0: 사랑이 아이고 고난도에서
1: Inhliziyo yami ishaya umqiqo Noma ngithi ngivala amehlo Ngizwa awisitho sakho mthanda umuntu isiqeqi mawo